na emfree ye mo ade nyina mu wo hiahia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achire ye nanso ye ni entane otaye nanso ompa ye chi se wiase apoya nyame afaya ye ni dia waboya to form nanso won seye da yesu ewradi yesu wuo ye ni pedue mu enam na yesu nkwa no nso adadi ye ni pedue mu ifi se ye ye ti asie da yesu nti wo yi ye ma wo wuo na yesu nkwa no nso adadi ye honam a ebe wuo no mu iti wo wuo di juma e wo ye mu na enkwa di juma e wo mu mu na se ye wo jidie honhom kro no enti sɛdeɛ wɔatwerɛ sɛ megye me di na mekasae yɛn nso yɛgye di nti yɛkasa nso na yɛnim sɛ deɛ wɔnyane awurade yesu no bɛnyane yɛn nso na ɛne yesu na wɔyi yɛnim akyerɛ na mo nti na ne nyinaa yɛ na adom a adɔɔso no afa nnipa pii so ama aseda aboro so ama onyankopɔn animuonyam yei nti ena yem paba. Nemom se ye hunam enini pay e sempa. E munu hano, there is an inner man. E nipa no dane fufro, okra no oho, hun hum no oho, omu nguda. Ze hunamu nieman kwa yempa, hun hum no okra no, e kwa yema wong. Se e base omu nifri wasa sisumpa, omu o heaven da ho chen omu praise the Lord. Se ni pinyi na pu on yu asimpa, nyanku pon aji wantum. Fe Shedrak, Meshak ni Abednego. Se oma nkotu Nebukadneza busu munti. Edu on kotu jima yede, ashi wong. Se ye nembre ya FM so, enseme beko so, ne muye jese. Ade obie nyinya mini ana ye nyina ye nkwa so na nkola nkitinkiti kit moni so wo hini pe mu we ah mko wo mo menya disia mankoda aka no obia esio no mo ko dwemo sto mo bibia no no mo ka eso asase su bu won fo no osro abu won bim praise the Lord Jesus no mo ne fi heaven e ba genomo e be ka Shadrach Meshach ni Abednego ho man Nebuchadnezzar busunsum ni ni hu se ah enyi nipa mi ensa na mi di won gu genomo mi hu ba ko bia otoso nan na tade ho ate se nyankopon ba mamenti amen yesu no ne ne nkrofo se nyankopon ni yire no awoba nyame Obo Adam no, oyi ne mfim padeye, eno odi bo Eve. Oyi obo efri bemba mfimo. Eti se wangwaria, no pesu oyi eba efri oba mfimo. Ontumi ana. Nebukadneza ujidiye chesa ukrofono. Wasi di otosu na eno. Na tadiye huwati se nyanko pomba. Eti mipacho, usakra umamimpo on sakra ya ompe wase. Vise ni boni ya woye nyina ubeye hain na dedi achirenu. Ni bubefu, usakra na sopa pan sakra ya nyadi obepo wase mkomplete. Usakra na usofo on sakra ya ompe wase mkomplete. Emani nyo hukra. Sasa ankrofoni nyina kutia wa nyame wa wafa. Praise the Lord. Eti no osumafu Paul kane wase se nyanko pomba yafa. Edi eno ni pabe tumi ayeye. Eti wiasi wo ya ye wo mwe. Enye nwe ni beyond this world there is more. Ye wo heaven wo honi ye wo heye ye den eko ho. Eti ye ya ho honi ya manfrafo wa sasi su. Dakro be fa oboto. Ye si mamine wo papane wo. Wan kwa heaven ya wo kwa hifa. Hell. Na so peso kwa heaven ya. Wo so sakra wajin fi boni nyina hon. Na ufe nyame se nyame. Ufe sika se nyame. You won't take gold as God. You take God as God. Umfa we japadie se nyame ufa japadie se japadie da kure je beto mama na hye se wiase gentumi antomo a osuru je ba beto bibia be ye grabu fa nyame se nyame memfa sika se nyame fa nyame se nyame memfa hodie wo ka dodo a wo de wasie wo ma wo se nyame fa nyame se nyame e se da kure upa umpo ubegya yoro no ma ho ombeti nisio na nsape no ma wie no mu didi na so de gem na wo ye dey na wo hye if you say when siesie obi wo ha so me hwe bi agya me yire ne me ma enye bone fa kwam papa so hwe bi gya wo yire no ma se ne be ya ufi ha na wo kwa nyankopon adom be kwa ko tena ni genia hutomu forever praise the Lord bebi a obi an me pese e bom pae wufi wa kuma mu aka bibia chire nyankopon se urade
Mbaka midi menia jine sika mkwa. Midi menia jine asase mkwa. Midi menia jine ka mkwa. Midi menia jine eire ni kunone ma mkwa. Die sofu ke die menyune mkwa ho. Jine kwa Hawaii. Edisa uye kwa siya papa papa papa. Luka se peti du mieno. Bible say. Luka se peti du mieno. No wasi. Na obu ombese nche mudu nsian wasi obu ombese onipe bia woyo defuwa saa siso abepi. Na osusu ni trimu se minye den. If you say mini die midi minobai ebesie. Na osi die meye nye me jirima sain. Ne mesi akesie. Na eho ena midi minobai nina beden ebesie. Papa nu yekwe ni tiseni enano best farmer bank informant isi kebi breno. Iti obeye best man farmer in the nation. And the bar say, Afino odua niema nyamia tonsue gusu mframa faswa sasino bibia ye correct. And uhu say, se ni anoba no ba afino, empata odi nebro besi yesu na isu sa. Ni odi mube gusu isu sa. Iti obebu buni nina nwe sisi akesi, a big silos. Se ni ebeya obitu miya store, ni drew lean season, bro bro huwa ye dina, nwa sasi inu yini kakran kakran kakran. No ton jisika. Iti ebra o yuye na o ye na jinsi obeye saadi eno. Enu wadi tuwa tuwa se. Se mi yuye na misi mpata na mdi niye manugusua. Mia me kanchre mikra se mikra. Wapa nupo diye de nyamia se se unimse krebi oho. Enipo pi omno anse uwi adansa. Okre nu nguda o. Uhu humne nguda. Unipe biyande seye. Ti se denbia wa haya utimu wiasi, utuya kwa wumfa daino nko. Iti wukrea no hunhu nu free ni pedwe nu mwa wujia daino body no oho. Ni ediko tu mochri ye mwe ye we mwa peteshi, san prepra. Ni embranti ye gukamu yesi wa unie bose ne kanako huye tu na edunu masa ye wu. Oh, oh. Oh, oh, da beni ni pe ni beti. No mwumu se wiasi nye nweni. There's more beyond this world. Iti papa nu kasa pe. So be kanche ni krasi didi. Nom. Na wanye me pia. Wasiye siyama. Wa, hey, ube. Wanye jume biyokura. Ube hiya oda. Uwea ni nyankupon kanche ni se. Unyankupon e kanche ni se okwa siya. Anajuya. Obe jip ukra. Efri wensem. The most important part in your body. Your soul and spirit. Eko. Ukra no hom no ko. Niema wasiye siya. Udi chwe wenu no. Ebe ye mwa idea. Ano di tu ya tuwasi. Ubi ya uti Ghana. Ubi ya uti America. Britain. Uya siha. Ah udiye. Udiye ni sika. Edai ka. Na ukuni pape. Uba bai krono. Udiyam robre. Nini ya kikaka hono. Na wonka ise dakru ube uono. Usu ye kwa siyati se sankro. Sapa pano. Osi. Na unyankupo kechwe. Nise o kwa siya. Anajui. Obeji ukre. Efri unsem. Enoma wesiesie no beye hwan dia. Osi sara na die oshishe ejapade ma ne ho na onye odefo Yakobon form no ye dey otie. Oskepi wo banks ahore wo Ghana. Nemom oni kobo ewo heaven. Oni nkwagye, oni ahote, oni honhonkronkron, oni kronkron ye abrabo. Se nipa krono sa pepepe no ye dey otie. Etie da woni beba ho sunu ho se senye sika nko a nemom eye Jesus. Na bi bie wa kuma mu aka kire urade se urade home mbo na sitre nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade poa me se ne be me nya nkwaje aka ho na se basa me kama ni gusu a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heaven akotrans ya dida eni awiye seven wasa sisu ni esi ni nipa dua abo na ne kra ne honhom ne dru heaven. Yesu who no pen was original ho. A comrade is coming home. Nipa we no denim kwa to her mammy Jesus. Ono no atranse abo bra kronkron ni bra treni. For a see for natural for the no munim kronkron any treni. Omu diani se that way ye did that way ye way rituals ne ne ma ceremonies em fa heaven ho. And no na sorry for na jo who drew Easter near the bregu ho ne ye nam ne namabosu se yesu ye huamantiasu ye weaboso. Ni nyina emfa kwa jem re nipa. Near the cross ake
se ni nkitu akutu ye nkomo. Ni njine mfa nkwa jemre nipa. Wo sakrifi boni ya utimu. Uyira ufino. Uyira ufine chiko pe mafufro. Ayete se jama memandi ya maye lansi sise wetu yefi uyire chako pe mafufro. Ne mano die. Ufu kurechi pe. Hey, wabomusio. Munyina bomusio. Mon sakra bwajwe na osura himara ene. Abey. Sutrasi ni hemon pebe. Bia ubiye. Uyye Jesus. Wabra bom papa papa. Pa. E waso sakra wajwe ya teni ya udi uyire. Ene mano ni bapa wasi ni trisa biyeche na susa adankon. Se ni trisa biyeche ya breche ya. Uni ya breche ya mamino nusi ya breche ba. Uli ya danku mamino nusi ya danku ba. You don't know what you are. Uni msa sani ya manjina edu uko hela na. U sakra ya miyi santo ateni ya fini ni ya manu njine fi wakumu. Jesus betna wa. On kanchire wu dase. Kanchire wu base na susa adankon. Uni msa nyamia bobano perfectly. Una weni mwa di inti na mwa bano sa. Ike ni nina chile nyan kupon kachile rade so mwa nwa nji unkwa every sa niye ma boni ni nina nfa huwa kwa wuse mekwa so ya bombo si ya shem ni mekwa heaven uti wenye nao de jim vise wan sakra u sakra ifi fubi huwa bonti nsufu bi huwa ukru bi huwa yiri bi huwa umbe nina bi huwa sa wa sakra enti sobi wo kristo mwa ya bodi ya fufro niye ma dede ni nina bi chum fwe no me nina ya fufro nyami tumfo eda wase se ne woni ya share di sun ya se se ubi science ni ma etra hoda ni enisi so ana se ni ma entra hoda bompa ye se eneni ya ti manye nkwa ni asumbue ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo de mo ubi biara won sakra urade fi wodum no mobro hum ne ma na dwen sakra mapa bible mu die no bi ayetum di nipa fi asase so ko heaven ti se de saving ko ye no se basi wie ya brabo wa asase so ayetum aba heaven no abetena se edida eni wie urade me bompa ye se ubi biara ohwe wonim no ka ne bon urade hunu mo bona fa che ne se ne wa she bono amani bi so aboni dia bo urade bra wo ji won boni ji won yare ji won hia ji won kane wa mani nyina o Yesu demo ena ye bom pai asafo no ka amen nyame on tuno bo asipa no nyira ho e brace nenso wo dia chee bompa ese wudu tumi no ahoden beta wasemo achi se ne be ya tiefu nyina benya ntiasie na enhyira enkwa ne ahoto a wasiesie wasem ne be obia dia radie da wase o Yesu dimu na me bompa ye amen ya disua Yesu ani nyina ne se living in the light of eternity ne eka chirwa ne se menhwe ene wiase nkwa dachi wiase bi wo ho wasitina uti neno, mensi utrasi na mshefo, mpajua ni hwe suro, ufi haa ubeko bebi. Ena yedini hano, esa itia, na bebia ye krono, yena etuo imchada. Na ochi bakoni yefwe, humble souls to possess eternal happiness. So ubibe tumia ko da enijiemu, da hutomu, da nkwa mua, seni pakuro jiso obreni huwa sipa. Na eno nene, sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enum ye gyina ho ne ebisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem ay tumu bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso ebi wo ho ene me fa ba kon e ye lukan sempa etidun kron chemu ba kon ekosi edu lukan sempa eti edun kron me kan ichemu ba kon ekosi edu na no, kosheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wotwam. Na hwe, obarima bi wo ha ofre no Zakio, awo ye tuji ni peni na oye odefo. Na ohwehwe Yesu ehunini paban. Nokwasem ne wiase ewo mu se base sika ba obi botomu a, ya ne nyame nye na kono. Nipa no pi. Ohwe omo mu hwehwe nyame a, na so fware na wa. Woni abrise ya sika na opaje. Omo yo madwen se nkwa ni sika. Omo ho sika fo omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa. Eye honhom asem nyame amount ase a onti ase da. Eti ho se papa die na oyɛ sronko kra praise the lord. Oyɛ sika ni so na Yesu ho kom de no. Honhom kom ni su kom de no. Ohwehwe Yesu ahu no ne nipa ban. Nipa ban na ese ohuni frenia otumuti nani ohudi bonye ni tse mizakwe otumose sano mi wosika so so mani nye
e kwen me fa so na nkoye timbe da ya na da nu twa ne hwia sa nti se yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kwohwehwe no mu hu no se na e be obeye madom.

aduonum aduonum so ne didu so mpanin na osiesie oman no nsɛm nyinaa na nsɛm wa yɛ den no wɔde brɛ Mose na nsɛm ketewa de wɔn adi na Mose kɔ

0: sɛne ɛbɛyɛ a ɛmfa wo mpofre mu na wokasɛ mehu yanka ɛwurade yesu kristo na ɔkaa saa nsɛm yi na ɔnim nea na ɔreka ɛti ɔbɔ nipa wɔ wiase nyinaa kɔkɔ ɔsɛ monhwɛ mo ho yie sɛ ba sɛ wonam kwan so na highway for the signboard asisi hɔ a ɛyɛ kɔkɔbɔ a maka sɛ ɔmokyerɛkyerɛ ɔmo ho dodo ɔmuhunuhunu ayɛn ɛwɔ sɛ wohwɛ kɔkɔbɔ no ɛsɛ narrow bridge nanso ɔmi nyina na wone articulator kɔhyia na waka me wo fee ɛyɛ saa ɛmoa nti kɔkɔbɔ ɛwɔ bible mu yesu ɔmfa nhunuhunu ayɛn o nyame mfa nhunuhunu ayɛn ɛyɛ adeɛ a ɛbɛba nti ɔbɔ nipa nyinaa kɔkɔ sɛneɛ ɛbɛyɛ ɛbɛhwɛ yie nti ɔse na monhwɛ mo ho yie hwɛ wo ho yie na ɛnɛ baabi a yɛduru wɔ wiase no yesu kristo ne kɔkɔbɔ a ɔbɔeɛ no aba mu ama nipa ɛwɔ wiase nyinaa sɛ woyɛ kristoni a wɔ sɛ wohwɛ yie papapapapapa na sɛ wonyɛ kristoni nso a wɔ sɛ wotu mmirika na wobɛn kristo ɛdeɛ kɔkɔbɔ na ɔbɔeɛ ɛdeɛ asɛm na ɔkaeɛ ɔse yɛnhwɛ yie na potwaa ɛne nsaborɔ ɛne nkwa yi mu nnoɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so de da no ameto mu mpofrem se fidie hwɛ wo ho yie sɛ sɛ nipa ɛwɔ wiase nyina a obi ɛtu mmirika pam sika yesu si hwɛ yie obi da a ɔnso daeɛ bia sɛ sika ho daeɛ ne nkɔmmɔ nyinaa yɛ sika ho nkɔmmɔ nipa ɛwɔ wiase dodoɔ no ara sɛ wo ne bɔ nkɔmmɔ no anka sika ho asɛ ɔse madamfo ka deɛ ɛde sika bɛba wae sɛ wawonim sɛneɛ wiase asi ayɛ ebinom ɛbɛhyɛ wɔn akoma so na abo wɔn te sɛ nsa eti ɛbɛyɛ dadwene kɛseɛ paa nkwa yi ho mu nnoɔma sɛneɛ ɛbɛyɛ obɛnya ne ho obɛnya sika obɛnya ahodeɛ obɛnya dan obɛnya kaa obɛnya asase neɛ wanya mmienu ɛpɛ nan neɛ wanya nan ɛpɛ nwɔtwe neɛ wanya nwɔtwe pɛ dunsia neɛ wanya dunsia pɛ aduasa mmienu neɛ wanya kaa aduasa mmienu ɔpɛ aduosia nan ɛtoatoa so saa ɛnya adeɛ breki kora wɔm na baabie ni hɔ ɔdasani wobɛnya adeɛ kɔduru a wɔ se mame ne sɛ nyame ka ho solomon ne kae wɔ se obi a n'ani gye sika ho no sika ɛme no ɛka sikafoɔ bɛka sɛ wɔ baabi aduro deɛ ahia se ɛpɛ bie ma ɔmo nya bie no mompɛ bi ne ɛntera ase so sikafoɔ no koraa pɛ sika kyɛn wɔ mo a kobo ɛna wɔ mo botom na potwa ne nsaborɔ ne nkwa yi mu nnoɔma ho dadwene ne haw anhyɛ mo akoma so ɛberɛ saa nneɛma no yi adwe nyinaa fi nyankopɔn so ɛyi adwe nyinaa fi heaven so ɛyi adwe nyinaa fi kronkronya ne tenenee so ɛyi adwe fi nkwagyeɛ so no prɛko pɛ santan ne yesu no ayɛ dɛn na aba nti ɛyɛ kɔkɔbɔ kɛseɛ paa yesu kristo ɛde maa ɛnipa a wɔwɔ wiase nyinaa ɔnhwɛ mo ho yie na potwaa ne nsaborɔ ne nkwan mu nnoɔma ho dadwene ɛne haw anhyɛ mo akoma so na ɛda no ammɛto mo mpofrem sɛ fidie ɔsɛ bɛbawo a wɔte asase nyinaa ne nyinaa so obie ne wɔbɛtumi afiri mu yesu ɔba ma wiase nyinaa ɔma mo gye ne deɛ ne ɔma mo nyine neɛ nyinaa wabɛbu wiase atɛn woka w'ani gu so ɔwuo mu nso so a ɛkyire no atɛmmu yɛ dɛn ɛwɔ hɔ nti monwɛn amonserɛ daa ɛne nnipa bɔ mpayɛ paa na deɛ ne ɔmbɔ mpayɛ fa ho nnipa dodoɔ a mobɔ mpayɛ no nyinaa bɔ mpayɛ fa nnoɔma ɛyɛ honam nneɛma nko ara sɛneɛ bi obɛnya sika obɛnya yerɛ obɛnya kunu obɛnya visa de kɔ aburokyire obi koto abɔ mpae sɛ awurade hu mmɔbɔ m yɛ adibɔyɛ ne gye me nkwa nipa kakraa bi ɔbɔ mpae aka sɛ awurade manya nkwagye te makoma mu afiri sɛ kronkron yɛ anim a obie ntumi nhu awurade nnoɔma bi ɛyɛ awuruka de ɛhyehyɛ makoma mu a nnipa mfa yɛani hu awurade wohu ne nyinaa fa yesu mogya no hohoro ne nyinaa na te makoma mu na makoma mu nya te sɛ sukyerɛma nipa kakraa bi na ɛbɔ saa mpaeɛ awurade boa me ne ma me honhom kronkron tumi ɛnwosra paa a mɛtumi deɛ di merensɛm ama wo mehwɛ twerɛ sɛm a mɛhu mu yie nipa mpɛ saa mpaeɛ no bɔ berɛ no ansɛ obi aka kyerɛ sɛ ka dɛdɛdɛdɛdɛdɛ na ate afa so kyerɛ sɛ wɔnya honhom kronkron ma subɔ owia no akɔbɔ adwaman nyɛ papa no no ɛbɛba wo a wɔte asaseɛ ne nyinaa so ɛti monwɛn na monserɛ daa wobɔ mpaeɛ ne nyankopɔn sesaw te sɛneɛ ɔsesa saul maa ne bɛyɛ paul no ɔsesa samaria ni batutuni na ɔbɛyɛ ɔbaa ɔyɛ sɔfo bawia ketee nipa sɛn na ɛbɔ saa mpaeɛ no ɔmokɔ baabi a ɛka nyam sɛ na yɛ nkwagyeɛ nkwagyeɛ kronkron ane tena ɔse o nyame ni ha ɛyɛmpɛ baabi a faya paa faya bɛfiri soro aba ne soso galɔ ne yɛbu fa so near to Tosio near Bufaso, and no many gym. The so sacra parko heaven, dear, and in a primo. Whom can a bonny penani buffo? Bonnie and Fanko heaven. Yes, to see she ye a cocobo, bompire da, yes, and pia resicania hodian qua, pia de heaven. Paya de hwehwem kwaje akwamutie kronkron ye trene ani tumi ebetumi aboam watumi agina bonsam boni ni wiase ano abraham fa hom fare fare wiase boni na se wtiase watumi akase masia metie metimo urade miwuna menim se mi urade dia sam paya ni nyankopon ka ho asem nye ne obedina sase so nko a ne mo kwa ni gusu ade do be ko heaven iti no smavo paul ebra o tro ngma ko ma flipas afu no se ni anom unsua me wai. Na monhwe wona onam sa se de muwo yenso se yense esususu ono we examples ni nipa bebre wo ho a manya won mo won ho asemo enkae na afi nsu mi de ni suo mi ka bio se wo ye Kristo asenua no ho atamfo adentia omobokro no ana de bi hwe ade omoye ye nti omba ye Kristo asenua no ho atamfo no won na wo wieye ene wo seye onyame ani yefunu oti wiase mo mo yefunu yefunu no nkoa edidi no onom ne omeye ne hatam ne tin kwa na wani mo nyam wo wani wuo mu na asase su no ma ho kwa na omo dwene to so obi a oti wiase asase su ne ma nkoa na wo dwene ho yase nua no ho atamfo nkanka so koye sofo na wo kandifo na ko fa din tun so difo no atwe do ma di wachi won kan dwen sakra ho asem nkyre nipa no won kan kwaje ho asem nkyre nipa no won ka trene ne kronkru ho asem nkyre nipa no de bia waware nkoso nyame nhira wudwa nkoso nkoa na woka ho asem we are senior no ho tamfo u bwabwa nipa no nyina no akwa kwoguja enum demo kai benye nyina sike benye nyina bibie benya na sase so fue ni ho a de be free ha kosro do ha if de gene free ye na yem ba ya de gene be sade akro obetumi apenia wo pebia na penyame so ka. It is how your time for Osinayen dear. Hallelujah.
1: Amen.
0: Yemaya ye bono was ro. A horn monsoon I ye charging qua only a radi Jesu Christo. Hallelujah. Our best such a hobra se any pedia. Say then a horn dear Juma or debate to me a bread no men yina se ashen as yen a day. Etie. A radi Jesu Christo baby has known himself might be a higher friend in heaven. Tini sempa wo kenyina so saya dia no ode wadwe esi nyame so se sakra oba dwamanfo no baaye no oyie bibia gye ne nkwa no se kọ menkọ ye bọne bio papa no da subura ho mfie duasa nwetwe no osane yade wo se kọ menkọ ye bọne bio ene edifo a omo sie se omo ya yare safo me he na omo ka bọne ho ase nti yesu ba wiase no nye pa no ne botanko ho asem no obekaaye o kasa chire ni pase na ebe onbe sakra no mako heaven mi pese mi doko yohana asempa ne tinsia ni ehwe eniembe bia ekoso wo ho ebra jufo no dinachi na yesu ye pano no de aduane ba no mani agi no mu didi ni adesa ofa ha no musa no na yesu si wo nim ne manyina edi se wo hwe enchemu aduasa na yohana asempa ne tinsia osi na wo si no se ene esenchire ni eben ena uye ni ehu ni ajiwedi ede na uyo ye jenum di mana esre so sedie watwero se oma won panu frisrudi na yesu si won se nokre nokre mi simo se enye mose na oma mo panu efrisru no oma mo nokre panu a efrisru no awukan enjichemu yenkosro kakra na watini ampese mi no kana si ye echema di onu mi enu ose ade chiye na nkrofu ku a ogina eponaje no hu se kodo bie ni ho se bia kwa na suafo no komu no nanso yesu anka na suafo no ho ankokodo no mu suafo no nko ne koye enso akodo foforo firi teberia efa fa kwa urade da ase na wodi pa no no wo eti nkrofuku no hu se yesu ni ho na na suafo no nsi ni ho no wonso ekọ akodo no mu no ba kapenion behwehwe yesu no hu no no osi na wo hu no ohu no punaja na wo se ne se rabbi da ben na wo ba ha na yesu bua se won se no kre me se mo se enye se mu hu nse nkyre ni enti e na mo hwehwe me se mu di panu no bi entra ene ni pati wiase e aduane nko a na adwuna ye yefunu nko a yesu si hwe yie bro wo di aduane ma yefunu dibi ma wo kra no hum so ye mu di ma chi nyina anye hwe panu asase su die nkwa na mope Kawari nkoso, ojuma nkoso, bibie nkoye, eno nkwa, ena mohiwe chila kwae. Yesu die oyesofwa, oyesofu kain, hallelujah. Wa mame dada ubia openipa kwa heaven. Eti wa momuti ya sese, eye, se omudine chipe pano. Osimu nyo edwiania eseye huwe juma. Edwiania udine nura minumi eno ne yanko, hivye bebi ejaye na ya ne yasei. Edwiania edie ni nina asei. Mwenye ebiani ya seye huwe juma. Nemo ebiani ya etina hodako. Kodan kumwa unipabandibe mamono. Na onuna ejenya nkupon asona no. Ena wasi ni se edie na yenye ya yenya nkupon nyuma. Yesu buwasi wansi yeni nyankupon juma. Se mubejidi osmanu na edie. Hallelujah. Eti ukaifi nchimedu ya nansi wasi nukre nukre misimu sedie. Ojidie no wodan kwa. Mene mkwa pano no mweja no mudi mana esresu no uwi. Yeni panwa eseni frisroba. Unipa enibi na wengu. Nyamia sem. Hallelujah.
1: Amen.
0: Nchechile papa. Adie betu mi ati wefri bone huna. Bone ati efri wuhu. Asema makachile munti muhuwe nyefi. Eradimidi wasema siye makumo numanya bone enti yao. Nyamia sem papa no. Osi munie nubi na mwanya dayi. Mungu. Mene panwa enkwa womwa misaye mifri suro mebaye no obidi panu yibia obetina asida hallelujah na panu amedibe mewia se enkwa ene mehonam jese washa se chirechire wo enchirechire ne muedu nti nipa no se omu mpenchirechire sa omu pe nyamsewe ka se ene ubetu kwa oware enkosu udwa enkosu pastor preach on prophet preach on na yesu nsusu nyese sa motivational messages no ne hona mu die nkwa o chire won kwa on betumi afa su no omenya nkwa omegyai bone ne sa temu de dura omenya heaven akọ eti bible ma yeti ase ese yudafo no ye akasakasa wo mu se ebeye den ene oyi betumi de ne honam amaye die eye hu masma na ye very deep no mu nti ase on bekọ ni nche bisa nse pa ntiasi echirichire mumsu no emse mwedie hu de odi ne honam no onum ni mogya no wodan kwa na menyane no da edi echire no na me honam ye aduane ampa na me mogya ya no ne ampa de odi me honam no onum mi mogya no tena mi mu na me su mi tena ni mu se de agya otiasi no suma me na agya no nti metiasi no sansu na de odi me honam no nso minti obetina asie yeni pano a efri suru sane baye no enti se de moja no die no wuye no de odi pano ibetina asida o chirechire kapenio share de mu no eno okaye no ebra odi san chirechire no baye de ne sie chemadu siano eti ne suafo no mu piti ye no okan se asemie dwan eno obetumi ati nyamsem we aw de won kanyamsem a ebeshe nipo nkran kakra o kanyamsem a me nyinya ye ni musa de bia betran boni sa ye ho ntoye oko hospital na se wo yare yare wo na se doctor no kan chiro no ma ho adura onyinya wani nyamsem kwa de wuti na boni e du ko de wu mu no ye ka ho asma won pese oti pese ye katakata suni mu mu aso se doctor katakata o yare esu mu mu aso sa ye beto adaka ufu naka eti e wo se ubi wa kuma mu menyame asem ne onyemu ntiasie se ne be obebo brapa na ufri a wonya baby papa akọ untume ntena se ma boni ne wu nko heaven ubi aka chiro wa o dadao Yesu ba obefa hotofo na akonye ne bonyefo na obefo ma pemre sakra sisi wo ema wo ani atemu anti na suafo no mu piti ye no kansa asem ye den hwan na obetumi eti obia wa ware no eja ye si gise okoware wo ire dadan ai den dodo pere no otumi eti e panso ti osa wuntwa petesi kakra wenu yo hini ya nduka o bia o hodi kakra bi gum no wese nyesa asem ye den dodo hwan na betumi eti no baba kude ube tu miatina na hosa. Sebe funu wo. Uso upe uwa ya na wapibi. Ichi emano kurade ya so muo. Fuya no musa wa garden so kaho. Ingina na omdi titi ya sorry dem. Ompe heavy yako. Wahome pa. Etine siya funu mu piti ya nuwa kase asemye ding. Mano ube tu mieti. Upe nyamseme ya fufufu. So funu kewi ya no nuwa koda. No na ope. Waso nmwe dese. Collection ni nyina no dia ma bere ne ho nya wo de enti ne suafo no mu piti ye no ka se asem ye din why no betumi eti ni yesu tin kani mu se ne suafo no ewinwi ye ho no o se won se ye etu mu sinti dia na na efese mu ho onipa ba no se wo kosoro fa ko a owo kane no so e honhom ne de ma nkwa ohunam de nyɛ hwe nsɛm maka no ɛyɛ honhom ne nkwa na mumu binum ɔhɔ a wɔnyi nie ɛfiri ɛno sɔ ne suafoɔ no mu pii ɛsa wɔnkyi na wɔne no anante bio ɔmo kɔ ne yesu antohu anka kyerɛ sɛ ɔm yɛ sɔre paa nyamesɛm no a na ɔhyɛ dodo nti mommra mafrɛfrɛm dabi ɔyɛ serious na sɛ wopɛ heavy akɔ a wotie asɛm no na woabisa adom a wobɛtumi de ayɛ yesu kyerɛkyerɛ bɔnefakyɛ kyerɛ ne suafoɔ bɔnefakyɛ nkyerɛkyerɛ ɔkyerɛkyerɛ na na peter pɛgya nsa yesu sɛ ba sɛ wobɛyɛ mbɔne a mprɛ nso na memfa nkyɛ no ana a yesu sɛ manka nkyerɛw sɛ mprɛ nso mprɛ duɔson ahorɔ sɛ so ɔma nsae ɔm sɛ awurade tua nkyidiem halleluya
1: amen
0: ma yɛ more grace more faith ɛne nnipa pii ti nyamesɛm a na ɔhyɛ ana ɔde na ɔmo pɛ baabi a hɔ deɛ na ɛfo deɛ ntumi fo ɔmo nkɔ heaven okɔ skuul na sɛ ɛkyerɛkyerɛ wadeɛ nnoɔma no nyina fi syllabus wo sɛ ɛdin do na woakɔpɛ nɔnsela na wosua ɛduru nsɔhwɛ a deɛ ɛbɛhu ne ɛyɛ papa wo sa bɛfifa wotiri ho sɛ wonya bi ntwerɛ wobɛwe pɔtɔɔ ɛ awerɛho sɛ nnipa pii we pɔtɔ wɔ kristo som mu ɛfiri sɛ ɔmode syllabus bible no ato nkyɛn ɛna ɔmoyɛ nea ɔmo pɛ woduru hɔ a wobɛfeli wobɛwe pɔtɔɔ ɛna yesu sii dumienu no sɛ mo nso mopɛ sɛ mokɔ bi ana obi a wowɔ dɔm pa di w'akyi na dom no nyinaa kɔ amena ka dumienu pɛ ne dumienu nso woatake wɔ mo sɛ nkurɔfo no wokɔ mo so mpɛ sɛ mokɔ bi ana nyamesɛ memfrɛ mu wo deɛ mekaeɛ ne hɔ a ne gyina mopɛ sɛ mokɔ a ɛkwan wo mofaa so kɔɛ no monkɔ that is a real preacher obi ɔyɛ serious from heaven a wopɛ nipa kɔ heaven no no nyɛ asɔfo a ɛmaa no mobɛtumi adrɛse te sɛ jezebel mokeka mo ano ne mmɔwerɛ so koraa de ba sorɔ ɛnyɛ hwee ɛmaa no nyinaa nhyɛ trɔsa na monyɛ sɛ ɛnyɛ nyamesɛm no no wopirɛ nipa no wode wɔkɔ hell mɛnsesa kyerɛ sɛ forever O Lord, that word is settled in heaven. So for being here, obetumi asisano asasiso ha ni nyamia jiatum. Tino smavu po chong makoma roma safo se ntie nuano mbijanya kupamo bronzo mi tumo fuse mufo muni pebiensi wasa for di etiasia eye kronkron swenya kupoeni ya eni munya me suma juni yedei ewom munye muhu se viasi viasi fu o kwa mfasu siesi on ye nyina ye wokromha ye nim esi obi so ye kristo eni wodi kristo echi ya uke kache nse o yesa ni emanoa enye upe doma kwa waso munti udu omu nyine ko hell kanokre no kure no na mani pa ya de hie hallelujah ti yesu bi se dumia no se mo so mo pese mo ko bia na ya re ho ni se omo mo ayire ni pa no ya no mo kase tia nkrofo mo ka tren ni kronkron ye ho asem na so ma no so so o mani agi o mo sire omo mo ebobra kronkron no mo e kanyam se ma tumu di ni pa ko heaven sam mani no bi na john wesley no mo hunu ye no so mo tumu jinai de kronkron ye asem no mani pa omo mu gidi nyina wo heaven summary omo manye ne omo dage mu tram ye kan ne se nea yesu e kan no obi se dumie no se mo so mo be ko bia na obi se mo kwa kwan ni Simon Peter Petro hallelujah
1: amen
0: e bua se se urade hwan chen e ne ever crow hallelujah
1: amen
0: una wo da nkwan se na ya gidi ye hu se woni nyankopon kronkron ni no hallelujah
1: amen
0: ye kronkron ye fri nyamson mu e bisa wo se de ne beka nyame a ye som no no ye kronkron ni agyenkwa wo gye no ye kronkron ni e wo se ensu ye kronkron sane akɔ heaven kronkron yesu ebua se se se won se enye me ena meyi mu dumie no na mo mo ba ko ye obonsam na Judas Iscariot Simon ba na ono na obeyi na ma no ho bio Yesu kanyina no ti ho na kuma asini ya se esu oye dumie no mo ba ko no ho monhwe mo hu ye na potwa ni nsabro ni nkwan mu no ma ho dadwene ni how anhwe mo akuma so na dana metu mu pofrem se fidie ebe ba wa wo ti asase nyine ni so na monwen na monsreda na monya ho din de adwane afri no ma ebe ba yi nyine mu na mo akogino nipa ba ni so wa mompaye no ntumi enya honhom ahoɔden a kwan bɔne nipa nam so pɛ sika ɛma ɔmo okunu na ɔmo fi ɔmo kunu akyi ɛma ɔmo ne kunu na ɔmo twempena wobɛfa saa kwan no so ahwehwɛ bibia di saa tebea no mu na bi a wɔwɔ na yesu ayɛ dɛn na wɔbɛto kwan bɔne nipa fa so pɛ sika ɛsisie ani ɛpo ɛne saa nneɛma no nyinaa wo so yɛ kristo ni woahwɛ yi a wobɛyɛ saa nneɛma no nyinaa bi ɛtorɔ ɛwɔ dwadeɛ mu ne ne ɛkeka ka ho nyinaa wobɛyɛ bi wobɛnya sika deɛ nso wobɛhwere nyame ɛfiri sɛ wɔ se atorofoɔ nyinaa bɛnya wɔn kyɛ fa wɔ gya a ɛdɛrem ne sɔfe Iti Yesu se ye hiya osura hodin pa. Uko ona itanye se yire ni kurunku ahompae na wazo kwa bo. Bompae ubitu mdiye nya adum tumi ni ahodin. Ni viasi boni

and I say I a full banner where Johnny dinner to o na wa fa be money dinner at no so and biara okunu woni na no eye aye fro you know dear biara sir wa be ye o ware fo no and say wo share fanto wa wo dua ya mai na obe wu se ojidi ni wa sedie bi ewe yankopon mo o wa ne chafa abodie mu ye wa nchafa ojie mu ye wa nchafa ebusie mu nkuta wudie ye wa ya nchafa o yankopon bo xe nsem odi aman ni ye wa ya nchafa ejide fu obebre andwene sa chafa na anasa asade no na mom wo modwene enyan no ho wo modwene dia wo mo na mom wo modwene nkuguo no ho anunti ana enda ya sembre we na ya kasafa ogie asade chafa ewo yankopon mo anda meshe Oji asedie bebre. Ah, ewo yankopon mo. Luka etie baakon. Ase, enshiraka Awurade yankopon Israel. Zakaria nanani age. Nanani age. Nanani age. Nanani age papa papa. Chese. When ye need your abro so I know say now I say in Shrania would idea what about J Nemai now on him sir. Wobe nya enome bebre wa bra na woni ni sa no ma wa bra womu ya yankopon cha ensra hwe eduoson nan enchemu eduasan enan eduoson enan obema wa yiyan afriyan atamfu ensem na ya som no a ehu enimo Esan sa ojefo ono. Esan se yankopon kae ne boshe. Ansi ampa yesum yankopon. Yesum yankopon wosuromo. Yesum yankopon esan se netanfo kure suro. Esan se yesuro ntino. Esan se no ma esisi no na yesuro ntino. O se da bi o, o se ogie aba. Ensra hwa kese aba. Ne esan san sra hwa kese na aba ni ntino. Afi o ma ye nchefe bia na ye ni. Se ogie Efri, ya tamfuo yina ensemo. Na ya somno a ehu anase esro enimo. We ene in shemo fofro a na odema omo. Nchemo edu oson enum. Se, mo some ahoti ane trini imu wo nenim yane ende yina. Na oshe konkonya kwam inu so konkonya ese ye piawo ye twon ese wuti wumfifire nanso enyeye

Nunu kure die ewo konkon ya asafu mo. Onka sa mfa. Oka safa. Onyanko pon hon. Sa oya no kwa fuwo. Na oda suwa ya no kwa fuwo. Na dada na obe ya no kwa fuwo. Na ose asafu biyara mi womu no. Meni womu, meni womu yina. Meni womu. Menim sabi ya womu ya no kwa fuwo asafu mbano mu. Na mensha siye se merire ho na madumu ye mbasa. E san duduwa womu asafu womu ndi no kura no. Na menge se webe di mi wambo, webe di mi wambo, webe di mi wambo. Dabi me show nyanko pwa oyono kwa fuwo no. Na nenu kure die ewo atene fuwo asafu mu.

and then kofu bebre wu ewo eye akumayade e woni msentri instance se mkofu edimu hamba awoduo wa mo sori a na wo mo odun sa nkugu odie ne ho hamba odie ne ho ansana obekwa akoda no o na odune hamba odie ne ho Tempo or dana or suda ya na or suda afa wambo dieno ho. Na fina mawomo akuma yadi anese moja embro suo yadi. Na fi akawama akuma. Na aka womo emoja in sininwa e wase moja ni efemono. Na aka womini pedia. Na Naafi, mbila wasi onye anijia, no onye akumemwe anijia no, naafi, enshasuo, ate te, ena edane so. Adentila, esase, odini watu nipambinu mwa, wamu ya mpepu, wamu ya anukwafu ono. Enunti, ena wasa, odini watu nyankupo mwa, oyonu kwafu owa, ati nifu asafu numo. Sa odini watu sa nyankupo ono kwafu osa, samu jamburu suwa yari eno, antina wa bedabu, antina wa so. Sha nchemu awotwe oh ewurade asafu nyankopon wana otese wo otumfuo ya wonukuredie atwa wo hu ahia Nchemu ebiasa enayin. Meri ngu mapa muhufi. Adi ebiara. Ewasi ebu bu oriase no. Ebe bu bu. Eya abrabon pem pem. Ebe tumi ebu bu. Amaya may. Ene nkwa kesye. Ebe tumi ebu bu. Na mom mapam dia merengu mu na merengu wifi na maren sakira dia firi menu mu ho no ho ya dia wuto sa nokredie ne so na esan se yanini di nkutawudie nyankopo a owasoro no a ono no ye nyankopo na oye asadie amae Oye nchafa, emaye. Boshe bi odi ama mi biyebe jina. Enu ama pa wa shisha ama mi biyano, ebe jina. Enkuta wudia, menini wo biyano, ebe jina. Tumia, echo mi huwesia. Tumia, ekuti. Tumia, echo mi huwesia anu. Nyankupo ntume anu. Ndi wambo. Esanse. Mapa mano. Me eurade me li mumu. Na adiobi efri menu monsu kono. Ansa chila. Weni. Edi ye wuda aswa. Ye wowo. Ye yankupo yonu kwafuo. Ye yambofuo no. Kwa jomu.

ya fufro da anopa kwa dumetre miyansa nchemu ya dionu miyansa ya fufro da anopa wonu kule diyo dorson so obi sha oba so obi ekase bra na wo chen na wo chen na wo chen empo anfrao phone sumpo na afi aye watete na afi na adane ohaudi omu ah enti sani pe oh ma ah men si se bia na enti media to ono me twen no enso omba enti achire obafre oso owura me twen oh me ya oh me wie afri dia me chira ne se ni pa we ni wie afri wo and yes and yes sir aya and she shall no wono ana ni wie afro na mo ni wie afri wo woni ma wo ni pam pam pam e wo so odwune wo mo odwune wo mo ti a se wo ni odwune wo ho ya sedia ya wo anase enchefa ya wo yankopom no ya sedia ya enchefa ya hwese yankopom obeye esanse wa shebo nendepa no ya foforo anapa biara wo nokredie donson Hebrew form eti dubia kon Hebrew form eti dubia kon nchemu dubia kon ansa na makin kan no makasafa obema obesia aho oba bi ho ni din de Sarah na ewurade esesa ni din ekọ Sarah na oye Abraham yere na Abraham ohwe se enam Sarah so no obubenya oba ambra wo mu ware ya no enfidu chomu enfiedu onu chomu se ah na machef mechefa wa he masabia wa he mechefa ni se meshe wurade when bosha odi ahye me se obeye ejide fuwe ye wo chefa wa wuladi mu o nyankopon amba nyankopon bambere mane mbamba mu wa chede we nyankopon mu o ayefukuru ayefoyire ewo chefa ewo nyankopon mu o Onyankopon kwa dia yafa no adwuma no owo chefa awo na adwuma mu o Abraham nyankopon adamfo no owo chefa awo nyame mu na sa chefa no awo se first time aso eba ebu form eti edu bia ko nchemu du bia ko Jidie na Sarah nso dinya ahuodene yinsani. Ebre a watra ni yini mu. Se aya adota fuwa wamu nim a wumu nshushe mu aya nshushe ya so oh oh ntumi inya oba o eni mdi awoduo e chile se oh inya oba sela die o se me wo me chafa we nyame mo me tumi ashe ya nkopon amo wa yedia nka
eni se esi na wanyini abroso na anso ose efrise obudia oshebo no no kwafo wo ya brabo mu obudia oshebo nse oyo no kwafo yankopon yan she ye wo ya chefo wo yankopon mu ana menke yankopon ekuo no ho mewo machefa oh maton menton ma sadi anasa mechefa ma Jacob menke yankopon ekuo no ho mewo mechefa na so yankopon nim se ode and the pa ama ni pa emprina yankopon onfama wona wo bisa no when e wose mri bia wose wodwene ho abusuemu asedi a wose wonseka anu e wose enti wodwene ho de biara oma amunumu chefa e wose wonseka. Oh, may ye onyankopon ba awo na hindiye mo. Na ma jiye Yesu Kristo edi. Na wa mame chefa se, may ya chefa wa oman numo. And ye metu miye ya me chefa wa nyankopon hindiye numo. Esa se, may ye nyankopon hindiye numo benti no. Ana wu ni yankupo ni apam. Enam yene wadi Yesu Kristo so. Ana. Ewase wakasa mpam ni yankupo. Ewa apam enam Yesu Kristo so. Se wajuni weni ni na huwa. Na mejune mejia chafa. Ene minkute mwidia chafa. Na me jene eye anwo dasuwa ewe yankupo mwa mewa. Oh, metu miya kese. Oh, Sarah, mewa mwa dia, metu miya awo. Weye, onipa awo, owode. O chila chila adjene. Uji adwini edi. Na. Uwu adwini pa. We siwa kume mua. Opese wunya. Omo si. Ah. We diye yeye. Ah. Sanu omu keche sara wu. Osi wa yadi ebe yeye. Sanu omu keche sara wu. Untume wu. Osi wa yadi unsebe tumiaka. Sanu omekache ya sara. Nanso. Yewo yanchefa ewe nyame boshe mo. Nadia. Ensi wa bila bomo dano. Ebe siwa sa awo. Fofron tuwa suwe yimo. Tesronika. Tesronika etrenom. Tesronika ome dinkai. Etre enum enchemu edionu enayin. Ono kwa fuo, nedia wa fremono. Ono kwa fuo, nedia wa fremono. Wa fremono ba mkwa jie mo. Ono nune kwa fuo no. O fremono ba adyonsa chani akumemuti ye mo. Ono ni ono kwa fu ono. Ofre oba osumo. Ono ni ono kwa fu ofre ono. Na ofre o se. Beye bilibia. Nipa mbili susu se. Oh, hey, yeye. Ono kwa fu ono diya ofre ono.
ononso na obeye. Mese obeye wa bila bomu wae. Obeye wa busu yemu wae. Ni awase wuye bribi. Na ya wo uwo nsembe wase wuye fi okira tanu mu. To sa adia ne twene. Oh, eh ye ye. We di aya dendodo. Bo sa adia ne twene. Oh, we di e. E bono ma adwen so. Eh ye ye. Bo sa adia ne twene. Men to me. Oh, bo sa adia ne twene. Oh, ma bu siye mo di o bibi ala ye bibi ati se da o. Basa di ane chene. Oh. Me ye sa di ewe. Mi hu bi de mpo. A woma won tue tue suye chile. Basa di ane chene. Ya mfra o se be ye di a won tu mi yo. Ya se she yanko po o se me di e. Bi bi ala ye me yo nano. Ono kwafo ni dia wafra me. Mese kedi mechile. Ono kwafo ni dia wafra me. Ono kwafo ni dia wafra me. Ono nso na obeyo. And your mom is running to me, Yanina. And that made one to him. Namitia almost so. Oh, may you say, Minisica, Minu Wonoma, Minis Sasu and Winnie, Samaya Way, Nesanti, Messi, oh, Abrabono, Abanaria, Dabby. Na afi enye mi bi o eyo no ewurade enye menio ma bi o na mo eyo ewurade na ni oma enye mi tumu bi o na mo eyo ono ewurade tumu enye ma adwuni o na mo eyo ono ewurade se oye mi di ma o se ono no no kwa fuwa wafra wo na ono nso na obeye. Epo atosu miye no. Tini ya ye shushe, enam jidia wo nyanko pon, a, oye yanwe shemo fuwono. Womo fuwono, akin kan sa en samura eyatene no wa ba mpa bobi anka ho wa bra dun bia anka ho obi ara e boni ho modin obi ara e di ho apepere onipo odi apepere biara ma e ha no se embre ben na menya tren ye firi yakopon chen. Ano si yo, ya boya humba di yo. Na ya boya humba di nse enke ya besu biribi. Na bibi ala, yesu no. Yantini ni na ano, yantu mago. Na yantu me, enshek, ye entu ma ye fi, enko ohine no enimo. Se wo kwa ohine ni mwa. E wo se wo shentu ma e na e ye kama. E duba yabimpwe bia fita. Na use si yon kama adiko pie ohine ni mwa. Na se ye kwa yabekwe kwa jina ohine mwa hine e uradi ni mwa e de di e chile.
na yankasa yantene no entume mfo ye nkodri na nimo anti sa awreshema uwe yina awreshema uwe yina ntoto si uwe yina shametene untume mkoho Esanse abedane ntumangu fiwa uradi animo. Na yebe na ya embra ato ose afidi ya matiasi yo. Ya bon tenso tene no. Oh, I had to say, I did be a la, ya, Yai, emumu ye, afayanko tise mframa. Ogense, ujina hao. Nanso, bone mframa no, ebo uko efabebi. Romu fuwa ume etredu. Ya kan nchemumi ansa Romu forma etredu nchemumi ansa Na wonim yankopon tene no Ana wo chinchin se wo mankasa betintin wo mankasa tene Bakun awasen bakun Sadia or so, a while sin as I see so. San o yanko pontin, no, a wa a sin o yan nipatin, eh? Na se wo nimi yanko pon, any me dientino, woman kisa, etching tea. Adren jone na womu tin tim in womangese nipa womu pe trene. Na womu mbro womu huase ama uyanko pon trene no. Na trene ni abetu medu wako evene. Ani oyanko pontene ne adoba ko osran memo ani oyanko pontene ne enti e wose wuja wankasa wotene no moto ho ja santu mangu fino ato ho sedebe ya kristo metene ahoma no odeba ma ho Na saa osome nkuro ofuwe yi. Wamo mbra mwa sese. Wame yon yanko pomo trene. Enchemu ensia. Na se. Trene ye ay e friji diye mono. Kani. Treni ya efri jidie muno kani Ankano wakume mose Wana obafuro akwasuro Ani se Se wudi kristo besane
enchemu ankron o se na se wo de wano pa mu ka se yesu ni ewurade enya abusuamu pa mu ka na wo de wano pa mu ka se yesu ni ewurade enya asoromo epa muka o se we mi jidi o dabi we ya ankwa ankuru pa muka se se wode wano pa muka se yesu ni ewurade oyo owura wa brabo mu webedu mpempensu a wan hunu se enhyasu obi wa bra bom pempensu se ai se dia wo se di ma bra bom su no enye aduma wo be du wa bra bom pempensu o se osumu enhyasu no enye aduma enti osimi de ma bra bom ina ma Kristo o se ba de mi ntumi yo wangasa fama abrabo se wade min to min din kunim o wangasa wade fama abrabo na afi na wode wanu apam aka se yesu ni ewurade na wode wakuma jidi se na wode wakuma jidi se What I say? We ain't free in Kuala Bremo as Subaya Ba Wuo Mu. It's an say, a bodduman as a Kuala Ketua ya wono, on to me, Jindi, non fana num Pamunka, non fana kum and Jindi. Sa Kuala Bremo as Subono, and to me, Jawo. Demo mudom pampan suwa osi mbra medri. Aya mbra medu nkunta buo mpampan suwa mfie. Na afi. Osu nyanko pono. Awo nyani yesu kristo fia ufu omono. A wabaje wongkwa. Sa wujidi? Sa. Wabaje wongkwa. Wodo wakuma jidi so nyanko panyanu afre ufu omwa. Wabaje wongkwa. Enchemu edu. Na akoma na wadiji diko trini imu. Osi, mejidi. Mbata wadia bako. Sa jidi eno de oko. Abrabonsi semo. Sa jidi eno de oko. Tini mwa. Na kumana wadiji diko tini mu. Na anona wadipa mu kako mkwaji emo. Romo forma. Etreba ako nchemudu nson. Efrese, emuna woyuo yanko pontri ni edi, fili jidie mu ko jidie mu. Dia, otenu fili jidie mu, no be yankwa. Dia, wabune bemuno, be yankwa. Na woyi, Na wemu ni woyuo yanko pontini, mufko tini mo. Na sadi ya watro se, di otini frijidi emu nube yankwa. O yanko po wasro ni emreshe mo.
ya wajidie ewa numu esanu nukule dienti. Ya diyanwe shenu mu esanse ofatase ya diyanwe shenu mu. Na Yesu Kristo afarabono adoson. Atini ya, ya nsa kafirini nchain. Na atini biyala ya ankasa ya yeno. Eye kwa. Na atini biyala ya yeno. Efri ya nkupomu. Epo atosu miya nsa. Ya sedia eye mua. E nam o ya nkupomu. Eso. Yan asedie anase yan chefa eyemua enem oyankopon oyeyan hwefo no chese yade ehun mo oyankopon kura meba fo akuma mame na maba na made sa akuma no abatu Yesu Kristo ene ase afi abrabomu adwendwen ni bibia no Eda Kristo na ase. Akuma na adwini na afri moba. Se yadi akuma na mewe urade ya. Sa adwini na so yadi amewe urade. Na akuma na ene edi tuwa na mong. E yebi biara. Se yadi akumano. Eme wiradia. E kaya ni ye ina. Na. Yay. Ojiye chefano. E nam e wiradia. E yan chefano so. E neba. Petro uma. Edin kain. Ase, na fa odadwin na tono so, esanse, odwin oho. Ya ba ahindie no mo. Ne ahindie no mo emba. Na ansana yambra ahindie no mo no. Ne wakensie. Ne wanoma ya den. Ne wanoma ya jenjina hon. Emlibia sa noma ya jenjina hon ne babano. Na yesugu wesu, yesugu nipa weso. Na afi, abeye misubanse. Mija misu. Na midi mitri tu sa nipano. Na betri debiara. Di yobe tu miya kasa anse, oh, ya nyashi. Oh, diya, obe tu miya anse, obe fani anke chifu mpua, sabe, aye fino, no odi ape pawe nini nsua. Diya, obe tu mi, aye anse, ono wu ase, ono wu, didiya yudo hu, na odren jen, ase, oh, afse mi, afame, wododo, di yobe tu miya, na afi, Ya wahome ya nkupon. Afi, mewa chafa wa Kristo mo. Mewa awumu mechafa. Mewa abusuyamu mechafa. Mewa omanumu mechafa. Na mewa ajumanumu mechafa. Na mewa apawumu chafa. Na ahoma me. Ahoma ya. Na ayahubi ahoho. Yari bi a wano. A kensi bi a wano. Oho. Afi wa bra bono adane. Unko sa nipano. Unko sa besiano. Unko sa papano. Ah, debi a odi webe. Utiri kwa tunye betire sunu. Na amom. Oba kou yankupo wakase. Tu wadajuni. Enu wa ina. Etume so. Esansame jono. Oho.

o pese sa oje asedie yi ye tro e wo mpuma animo masansa nso sofo ne wo bo mpae maso kosro ma wonsa ne kosro aja wo yesu dine mo ya dawase awo eya atentene mu dawo a wodi amayen na waji akuma afi abodia ekuo ntibia mu na waji afri wiase na odi ya aba wonchen Mbra nkurofuo yi adan wo mo afri sumu yi na wo mo afri wo mo boni ho yi na wo mo afri no ma hu hi ano na wa ji Yesu Kristo adi se wo mo ka no ma je nkwa no ji wo mo nkwa enam utume su wo Yesu dine mo Ma omo foforo ye. Ma omo trene ye foforo. Ma omo enkabon foforo. Se ewurade enam onyankopon adum tumesu no. Omo bo abrabo ye foforo ewo Yesu denemo. Ewurade dawase. Ewurade waye. Wo Yesu denemo ane ya bo mpae. Amen. Kofua omo ma omo nsa suni na. Oba ba enima mbra yade osomo no abewie ye. Ama yanuwe edi. Nkomo pa ehu hia na afi ya me sare ye media mejiri se onya me sare ye oji dia meji die midi owa ya rue bi owa kansie bi wo nipedue mo ma won saso na ya mbaso mpa ye Aye amboafo. Aye yansafo. Aye ndimafo. Aye yanjefo. Na onene di obubun kondi afi abrabomo. Anti mawonsa so na yabaso mpae. Aja wo Yesu denemo. Woye obofo na woye Odimafo oya obuafo na oya yarsafo enam obosheso a endi hwambo no mawaya resa tumeno ambra obibia so na sawo ya rewo Yesu dinemo omba Adiane ayo mo asadie na ayaresa eye yanchefa ewe abusuanu mo ajie eye yanchefa ewe abusuanu mo aja owura ma obibiara ayaresa endepano ayaresa tumeno fawonsaka yarefo fawonsaka oyarefo yare Bubun kondi ebiara. Ewadi wa otume mo. Say. Obone fuo ni njume ina. Na onkwe fuo. Eni nje wa ayare sa. Amapa. Eya omochafano mo. Owra. Ye sedi ya washa ya mbono. No kwa fuo. Ani diya wafra wo.
na ono nso ana obaye ewade baya resa emre obi biara so ojia emre obi biara so ayaho owura me dawase wo yesu demo ani abompae.

Amen. Dofunom se esha disuye biase a otu dinse the broad and the narrow way. Kwante treteni kwa hiya hiya. E din kaya she few in the narrow way. Nipa kakrebi na omu nam enkwa kwa iso kwa hiya hiya no ayoko enkomono. Ene ye kwa ye ni mkakra ipesi ye she followers in the broad way. E nipa omu nam kwante treteni suno. Enuna ipese ene ye she. Timika Matthew nsempano iti enson nchemu dumiensa. Ose monshene opuno tia tia numu. Na opuno esone ekwanya etreni dieko oseye muno. Na wangu sheni muno. Eye pi. Baby hakinkei maayete asese humumu niemaye niemaa emwe tu papa apa. Na nintia asienso enyemre emwe dinpaa.

omaneni enwu na manon hye onyankopon ni monyam ewodin no mu itin wo hwe asomafo no bro moko kansem pa no so many jisi yi impredi kai nyese bi eko fa obi yira nanse eko ye bone yesu nti eni e kai impre they felt proud to be identified with Christ. Onua ye di ne chi no. Oba e boni bakukure ni ne honsu wu. Na mani wu wia si papa papa. Kusisi e di ne se mremudu ya so bon mremudu ya. E di se ya ye di ne chi no. Se yi huwa mani a Bible se mani haye. Trials come to believers and unbelievers alike. So he hu ruo e ba. Ne wa sakra ni ne wa sakra ye so. Na se ba se idru a mani hunu mre saa. Yana imu edin. Edi arewuo ni atetie ni ohaoba. Eto dempua. Amanie no suwa yeti se esuyafo opusu na asrochi kese ede. Ebo. Yungusi yesu nti ye yire mfa uwana. Yungusi nseme fi wanumu ni wanwe ya. Enye papa. Umfa ubuo ema yesu. Mfa ubuo manyankupo, mfa ubuo masofo, mfa ubuo mauni anima krisofo, mpe wasem na omobo mpaye mao. Ninyi na obonsam na otechre. It is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. Nibuta ye bakupe, upese otu Bible chene, upese ubufu na kase u nkwa soribyo, upese ubufu na kase yesu mfane, huna mfame hon. 1 Peter chapter 5, 8 and 9. Osi, mweni enna ho. Mwenye, ifise motanfu bonsamno namse jata obu bom. Eshwe di obinya nwa mene. Ono na mwenfe jidi enyina ho pinti insino kwain. Ifise, mweni mwse amani hunwa. Eno dea tu mwenye anoma. Uwe wia sisu se wonye dey. Uwunu. Uma mwonsa kra eno. Omfa hukra. Nese bana se wa mfe ya. Bonsam kro na odi amane abro no asan chiro DDT. Wa chiro nwa homa odi be she o mene ni wu. Wa chiro abro santintini bi abokuo ku jina su ni ohuri wo ho atofo no watete asre ni abasa. Timpedua na se no kra no obuma no odi okoto amane hunu kro. Nye se wo kwasan yo e ya febo. Dodo na enim o se na me ho chire me na amane aba me wi ana asan da bi mpa cho wi ana ensan wa. Ensem pi wo wi echi. Eti ene yintume enka saa nkrofo no pi ho asem nemu ye yi nipa ba kom bi efre ni Job aye pese e ka ne ho asem senia enso hwe huru otu no na saa ne mani nyina o gina ye se bibese o te ade bi ase se e ba se wo fa mane huru mu a na onyame makwan masaa so hwe no ba enye adwen boni ne wo nyame tri nyame boni ni nimu. Se wama sa die no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne momeme she wujidie den omomo etu gold no ma yete ase se unya gold no a wodi fa gem na ade bi enye wo mu no na efri mu etu ojidi ni so se ne be na wujidie no be yete se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa gem igya no ni amane horo a eba wo so ye ma wo mu kosukwi. Senke, si chafuwa nye omu sohwea, kie mhuni ya wabene ni ya wabongo. Kie mhuni ya wapasi ni ya wafeli. Saansu su ni nyamima kwa ima saa ni ema no baye nsu. Nese ni ebea ewechire nise uti mujinati se jobwa. Na ujidia ye tindendei. Ti nisi unya jimboni biye te nyankuponi nyamuti ho yedei. Nwa masa adye ya bame so debi. Ewa se udi onidi, enidi ni obuo emu nyankupon. Enye wunkon, enenye minkon. Eni efa manie mo. Abraham, oye odifu opa, nyankupo ni pakesie, one ni yire sera, omu ware, enso so, no omu niba. Ndi se wa ware ne niba, ebiye nu omu na woyire, mema no debi adi onke jese, oba anu kwane mfumse, onu free no, mema ndi free omu da. Oba kase mi enko hospital, so se mi enko, si debi ya. Debi ya na usine so, na o demono. Enye, eniso yesa, uye Kristo niye untumi nyesa. Lot, oshri ni yire, ewo Sodom, enso wantune Bible wantune, okoswa edinye miechi. Joseph unso, otono ema Midian fuo, na odinu kwa efiasi, potifu efie, uni mamania etono, edinu kwa tu efiasi, na odinu kwa efiasi, potifu efie, uni mamania,

Chimwo Yesu Christo Demo. Deeper Life Bible Church. Ne this answer pay a bro. So pese wunya na wunya ya ubetumi nya wo Facebook and I say YouTube. Deeper Life Bible Church Ghana. Ne ye pese ye tua ya disu yano so. Ebe ko Daniel itimi ensa my mom paye. Radi tum for ye shall be brace and then so dear chain. E bom paye se bra won se mo bay. Radi mani ye ni pasem. Ma enye unyankopon wasem. Sene beya enipa no betumi enye nhyira. Nya wo haw amane oti atitie mu onam wasem so ebenya nhyira no nya fa ho die wo Yesu die mu. Radi tron sana fa kan ye tie fo nyina wo Yesu die mu na me bom paye. Amen. Adofo nom making kind Daniel itimi ensa chemo eduonu ni eduonu baako. Ene asemo a yetie no watu din se courage fueled by faith. Akukodro I was se onipenya na odi tena se wiase mo kankan bra mane e wo benkum ni fani mu ni ekyiresoro ne fom. Beden wotumi atena se aso Nyankopon ni. Beden wotumi atena se aye ade a ebehye Nyankopon ni munyam. Se base uwie wase tena wotumi nyame nchen yako. Se base osoja na opese ijano kankan kania na ye nkrasi ni aden wo se krisi na odi egu eyino so no apomachi sasom. So hun sa de ni tumi so ya no asa de krisi no bi egum. Wo di petro gum e be hihie o. Na no e be ye ntem so e be hihie o. Eti se eje betumi aderia ohia krisi ana petro. Sansu na onipa betumi nya kokodro e wo se wiase aye bisi basai ma wo hia jidie na etumi ayete se krisi ana petro be ma okokodro no ma yehye ya na reho se nyankopon abonipa te se ne seso enso ene nipa

nya adomo no wunya nya atumi no na wakoma din ene akoma primunti u bobo bufua no de etwen abufu ne yankopon atentre ne no edi ye da no atemu de ba ensenchreni ene wo wiem ne ma kosu nya yesu sise wie no ba boni be doso se iniquity shall abound etre twa ne akoma tetie ne ne ma ubia pentem anye sika sika su ri nyina ebeka eti wosi sane ma wuye ne nyina wodi boabo yankopon bufua no atwa temuda ono na obesusu ni pe nyina nyima so ade ama wo makomako ukudwem na akoto mu cup ba ko ne si tu si die se wuyi tu si di si goa tu si di si moni obesusu ama wo ti boni bia wuye no ehun cup wo ho ye besusu ama wo no se wan sakra na yesu amfa ne moja ahohro bonia Unyuma utu na sorry demo, empire wukani tongues, eni nyamsima kesi eni nkitua wukani na enti minyi unfri ejeno muda, enti minyi unfri atemu muda. Osu obesu sunipe nyine nyuma su adie ama wong, maku maku. Mimi die nye udie na udie nsu nye midie. Ubiya binyani die maku maku. Wa wadi papa yomu buwasi toshushwe ni monyami eni die. Eni adia emprono. Obema won dan kwa. Osu obema won dan kwa. Ne wwa wo free atutu pemu. Ne won tie no kre no. Ne ni ne kwa se ni pebe kwa sorry. Omu patro e che no kre. Sofu preacho. Ni jida se ye tro. Omu pen woko be biya ye kan no kre. Omu si wanyinye ne nim. Disene ya onu mkuni. Isu kuni wohe misano. Ne tu tuye rifufu papa. Ya fufu chiu na waye ha utumi ni di nyahwe na wani nyina na u ma minya mema mienu ni bon unano sani di ehunu guwa no mu a enu anwumre na uhurihuri ya msemo aye stofini sugar ni won kwa no itumi mwa papa ne mum di ebenka wadwama mo ebenka ukwam boni a wonam su pesika ebenka wo yira won hwe no ebenka ukuna wo munu na odi dinner tem no ya ne ni pepi mpesi omutie no kronon kitwa ni akesi a wo boni adwuma mu ni fie nyira no ya ne ni pepi mpesi omutie no sofu ni eje we nyina bede ni adidi wo mo eje wo ma wiya na mi ma wu Men trasi mwa busamu na down. No fa unko tujim. Men trao kase bede ni mbejanya wa mwa dini eninye utumi. Nyamia dumbe ba amao. Hallelujah. For by grace are ye saved through faith. Not of works lest any man should boast. It is the gift of God. Adum no nem jidye su diya jimu. Enfri mwa no bia hwa hwa no ho. Eye nyanku pa chedye. Nyame de bechew enese upa nyame de bechew mentrasi mpapa uti bede ni mejabwa ni utu mifuwa hodin jai udi ya jipini mwe rade yes lord I am ready and kwano ne mihiebi ya ufufroni mihiebi rade mihie osuron sisa nubi mihie no kreno ese chile nyebe si wabrabum nese o dada hunse kwe kwea nansi mipensu mempedia se o timu anu e uo ba yesu ba enyeme febe yo taise Osi wa wadi papayo mubuasi toshushwe ni munyam eni eni die eni adia emprono obema wondankwa. Ne wa ufle tutupemu ne wontie no kreno ne wontie die enten ubenye bufo ni arefo na huhiani ya humtie beba enipa oye boni akre nyina aso udafo kane eni helafo nso abrofuni ebi before mani mema enkodani mpenini enwumani mfo omomu ka omu sinsua omu brofu nyase mkitua omu ka jiso kope dictionary asadu wati asie eni omomu ntibuinyi na ebeba onso eni mwonyemi eni die ni asumjie ebeba ma wona woye papa nyina yuda foka nini hela fonsu bi eni pumu enyimu eni enimshe eni nyankopon gana ha ekoso ubi ekese no ye boni a yentwe na so yesi a che comfort ya chiwe obehwe no mu nyina ne nam ho no mu daso ye ne omu ye no a yentumi si kire ye ho ema mbra no nye djuma tini pe twifa yesi ho ye de no betwi a me yi 1 billion to her president be said ho wo so sa the case na ye bad case no na ye fine case munji munkoso nji uri ensakra na koso ji Jini kwansu, jini demu, jibebia.